0: Reyes favorito.
1: Auspiciado por Food Bazaar. Compra local, come global. La Asociación de Hoteles de la Ciudad de New York y Honda of the Bronx. El cambio es real.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Hub Third Avenue Merchant Bid y IL Consulting Group presentan el Festival de la Tercera Avenida. Este sábado 25 de julio de 10 de la mañana a 6 de la tarde desde la calle 149 hasta la 153 en la Tercera Avenida en el Bronx. Mucha música, información de salud, sorteo y más. No te lo pierdas.
3: Cuando la familia Morgan fundó Morgan & Morgan, tenía una misión en mente: luchar por otras familias cuando sufren un accidente. 35 años después, nuestra misión sigue siendo la misma. ¿Lesionado? Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan New York, 199 Water Street, New York. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
4: Dale, primo, échale más salsa. No hay nada mejor que un domingo en casa con la familia y mucha comida. Ay, no. Tal vez no fue una buena idea mezclar frijoles, tacos y el arroz con leche de la tía. Ah, espera. Está bien, porque ya sé qué tomar. Pepto Bismol, un solo producto te ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y la diarrea para poder seguir con la rumba. Ahora sí, primo, súbele a la música. Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1.
5: Latino Bites, oficial patrocinador de la Parada Dominicana. Ven y disfruta la mejor comida rápida del mundo. Visítanos en nuestras tres locaciones en Queens, Jackson Heights y Sunnyside. Síguenos en Instagram, Latino_Bites. Latino Bites, we are back.
6: La salud pública forma parte de la vida diaria. Aunque no nos veas, nos aseguramos de que tus alimentos y el agua que consumes sean seguros. Prevenimos la propagación de enfermedades, te preparamos para cada emergencia e incluso ayudamos a que tu mascota tenga todos sus permisos de salud y mucho más. Nueva Jersey trabaja todos los días por ti, construyendo un futuro más saludable para todos. Una misión, trabajando por ti. Eso es la salud pública. Obtenga más información en nj.gov/health.
7: Mark, hay momentos que no se explican, se viven.
8: Adamari, y cuando es en español, se siente más.
7: Por eso DirecTV es la casa del fútbol.
8: DirecTV tiene cobertura deportiva de todos los deportes en español.
7: Y lo mejor es que puedes disfrutarlos como quieras, en casa o streaming con la app de DirecTV sin satélite. Suscríbete hoy a DirecTV sin contrato anual y sin presión.
9: Solo nuevos clientes residenciales. Renovación automática mensual a precios vigentes. Cancela en cualquier momento. Requiere tarjeta de crédito. Canales locales varían por mercado. Aplican restricciones.
10: Debido al rotundo éxito de su gira mundial, regresa el ídolo más esperado, Chayanne, con su gira mundial Bailemos Otra Vez. Tu última oportunidad para ver a Chayanne en concierto, sábado 12 de septiembre, Prudential Center, domingo 13 de septiembre, UBS Arena. Bailemos Otra Vez. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Produce CMM.
11: For most parents, birthdays mark milestone moments. For families like mine who are living with Duchenne muscular dystrophy, birthdays are a reminder the clock is ticking and I will outlive my child. Until there's a cure, every second counts. Historically, those with Duchenne muscular dystrophy have not lived past their 20s. Cure Duchenne is changing that. Visit acurecan'twait.org.
12: Hola, aquí DJ Carlito. ¿Alguna vez fuiste a Bronx Honda antes? Hay que admitir que era un desastre, pero ahora todo el mundo que va a Honda of the Bronx sale con una sonrisa, y eso es porque llegaron nuevos dueños. Y se acabó el drama. De seguro, ahí está tu nuevo Honda Accord. En Honda del Bronx hay más de 500 vehículos disponibles, donde más de 100 cuestan menos de $25,000. Ahorra ahora durante el evento del verano Honda. Visita HondaBronx.com. Honda del Bronx, el cambio es real.
13: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
14: Indetenible. Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo.
4: Vamos al mambo.